5 years ago. Notorious armed robber. Excuse me. Aha o minor. Kronua etuo eda so. Ena a police for edin entente. Te sa kronfote chia mwei. Na abraye che no no. She said, "What? Without them, na I'm robber. Abe robo. I'm pepper. Three crowns. So I need ya. No work. Come crow for. Now say any power we say ye chena. Now we. A day at bedje. Send on so sukruwa ayema. And as in the ketchia abba. Now break chromunin ya dinner chi. A more franning penny for. Now ye dinner chin ya dinner cop police station. Na ya bruno na emoja e sone no. Na ya omde no eko. Na wana eni ajie. So nimse diye ye krom ya ni ya chi obia. We di obeti ni obia di ya chilebi. Ya si ya chi wan wan ya si ya che no. Na se diye na story no ko ye nene se. Wan mami biya wo di ya chile. Na mami no e tini siyo. Na mami no e tini siyo. A man tian bi a womu susu kan ho a womu adi a kire bi no bo pini mami bi sa ne se eno wa wiya wo bi ana ye mami no e kan ye ne se man tie wo wiya mi bi na nipa susu an so na se nipa susu ma si a ya wo ye kromfo mu tachi am we no wo ye me ba mami kromfo we se ya wo ba wo se ya wo ye me ba Enti abraye boni yem. Abraye bruno na moja etu no no. Manti ya minsunu mu. Waya meba. Ajidi fo. Sa sorry we say ema miti niya mebi ya sise. Yen eradi Yesu Kristo. Na nisenka ni ma yebe kwa boni mu. Onyamisi wo di ema ye wo chiriboni nwa ye boni anu aduro. Enti abre bia meka ne se ye ye niema bia ti sa no onyame ani da so edi ye na chi ti wose ye kosa ye onum ne ye kom a eka nyame efise ye ne ma ye nyina ye yankopon e ma nyame ani nyine a ekoso no ho ma mene se nani enye ne ba no tuma dia na odi no ho nenso chi ye chi no ne bura ye bu no no na e kanin sunu mo ejidifo wose wo ye meba na onyankopon se yenso ye ye ne ma ni aye ko mu anase na mu nyina no onyame enya o ye chiridie oguso bompa ye senk ye besesa efira kwambone no so nyame ma ene question ye bisa ye ho ne se Where is your hope? Ajidi fwa ye wo ahuma yi so. Ye bi sa ye nse se se pa na e hefa eni ye ni da so e wo. Anasa e di eni ye ni da so a. Bitimi di ye se. De ansa no be ye meni. Obia e wo sabre no ni a e ye ne ni da so. Nyamema. Nenso se wutie kote shi ya ya mameno e kenkan ye noa. Wose, na wo urade eni mani da so yen e kristofo de enke wose ye nyina no ade e ye nda so e ye ba akopɛ saa urade na nke ye firi ye mofra se de ye hoto ne so no wono eni yen eni da so nanso e de ena ye hunu nyame ma ene yen ewiase mu wutime hunu se nipa bebre no wose most people womo eni da so Ewo yen ewiase a yeti mu imu se amamu obi ebeba aye ye president a wodi so ni aye pese ye yinuo ye nyina na se most people no ewo anida so bi se sa president e die na no kasa ne niamma wo kiken oba ene ye ho beto yen nanso ajidifo mo amuchi afidie so ni wiase nyina no onipa bi ani ho no mo a Obetumi ama sumudwie aba ewo wabra